0: tusamma pappu jossi adoppa lo ka tinut tokkosima sunut
1: sam tak ni pigi toyo som sakkomma sit ja ma no no
0: hap
1: amalu amalu
0: no no shu tra jak shuli
1: so this politi report snavo tippa sarpidin amunittisimapput samangornermi tas unnukku tarfinerpinga sunut
0: hap hap
1: tas unittisimapput taatan paasinerarsima promilerarpallartoro
0: ha
1: tas taan politirapport som ilangunneqarsimavoq qanaun taamat
0: bisoqallattaayugunermallattaamat
1: neriuti yuarpu assut maangaani soor promiit imersimaguit piit qimassinnaavati aqaguun aasaqiyaana
0: sapinniakuuttarnasi
1: tassamiilai nuum aamittarfik mittarfik eqqaani piilin ikuallattoqarsimavoq politiisis mangunnerm tass 02 06
0: putum taqatigit putungikkaluarput ulikkaarlun ulikkaam tamakkunang ingasap
1: tasaan toqquta saniisartuugunit uya uningaanileraangan nanertiqattaarluni tas putuyartortaarami saniisartuuppata wa uyaqqan takuaangam iit imaat isummadundanga isummittarpa
0: pissanganernerpaamik appittoqaleqaarinnarik
1: so
0: Ilipayuk, kau kalau tolak aku pedeset, sunat atau lirik?
1: Dah sesuk.
0: Kanu, kalau tolak sinar itu dana.
1: Tes emato, mana kalau tolak sen, dah sesuk. Neno, mitoriun niku kami.
0: Nenut,
1: so. Wah, dah sesuk ngotin niku.
0: Dah
1: tekosorak, mitoriuk. Dah baru. Kerana istasusarput sahaja itu sura binyatun kisah sahaja kerana sekutukan itu dah muncit kan okelah tuh esan dan itu ni tak kertasuit midoriut sura tu pilih midoriut sigo sihui metu ngerasap sura taman tu sesuatu angkat kapal tu mik dah kerana nuna kerana pilihan itu suatu sura таамат пингуарисмава он ортааллаа эринаан туллуартиллу
0: каа хиннерипаа пигит
1: илумут нидак хамин мин идисаасилаарларлага кисма атулерпаа каасассук
0: таканнаа